fikser alt mit vasketøj og snupper mig endnu. Solen insisterer på at vise støvet frem. Egentlig jeg har alt for hovedet, men det er mit hjem. Falder hen i tanker om de andre dages stress. Jeg bliver en smule nik.